wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bisallati alaihi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aqrabukum majalisan bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salat. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu ta'ala an khalifatar rasulillah sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu ta'ala anhum wa ala baqiyati min ashabi rasulillah wa ala ahli bayti rasulillah wa tabi'ina wa tabi'in wa tambi'isan ila yawmiddin wa alayna ma'ahum wa fihim bi